0: موضوع انك بتحبها؟
1: لا مش بحبها يعني اكيد.
0: طب مشتاق لها؟
1: ولا يعني مش مشتاق لها، بس انه شو عدم بدأ.